sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sasedi iskrcaj,

0: 14:28, evo samo da provjerim temperaturu, 33 stupnja, idemo lagano prema 34, van idemo samo ako moramo, a inače se klonimo sunca koliko god je to moguće, svi skupa, doma je najljepše u ovim danima, a ne samo u ovim, općenito je doma najljepše sa vašim ljudima, sa vašim radijom. Da vam ne bude dosadno, mi smo tu, Đurđica Ivanković bira veselu glazbu ovo popodne, a Tanja Baran nam je pripremila reprizu emisije Purgeraj sa kazališnom, televizijskom i filmskom glumicom Mijom Begović, koji starta za točno sat vremena u 15:30.
1: Došao sam na Vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigecan, zrihtan, kak treba na šlihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide Purgeraj. Kad čuješ Tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.
2: Radio Sljeme.

Ali, što prolaze njeno, ostavljaju okus soli na usni. Ti skačeš u vodu,